Rồi vậy nhớ tôi chắc phải chặt gì không Rồi vậy nhớ tôi chắc phải chặt gì không chứ. Là xong lâu chứ rồi vậy nhớ gì. À bố lý hài lấy ai ở chủ lấy chẳng thà gì ngà rồi vậy nhớ. Ai vậy nhớ con đi nà bèo đù lô hay gắn nè tà nà. Mà nè cho đủ lấy phải đàn mà vậy nhiều mà nè cho đủ nà lo vậy nhiều gì các bạn nào sẽ thành như vậy theo cách chạy xe hay bắt thế thay cho vào chiều mai sau đó ngày bắt chia sản phẩm thứ sáu cũng bắt chia sản phẩm như như mà nào còn đi số thôi chiều mai là ngày vậy nhiều nay vậy như là nhà phụ nào còn đi bộ cơ lắc có khu mà kho lắc có khu à lo vậy nhiều phụ nào còn đi em thì phải giá chỉ chiếc cổ kilo hơn là ngày vậy nhiều na Facebook phần na còn đi số thôi chèm mày em thì phải giá chỉ chiếc cổ kilo hơn là ngày vậy nhiều na vậy như chả gà nhà ơi lẽ anh chỉ phụ là lùn na lo vậy nhiều phần na còn đi là gà phô lo lẽ ô gì đồ cha sao còn ngơ lẽ chả gà gì còn ngơ lẽ thì phần na còn đi chả mèo ngà súng nhì xì cổ chả mèo xì là ngày vậy nhiều na gần đây na đi mà khán nó lẽ mà nghe nia đàn mà vậy nhiều đi mà khán nó na còn đi in nó na còn đi hà là cứ là ngay vậy nhiều về siêu bà là một thì khổ lo vậy nhiều thay phần na còn đi hoàn phát hà sợ bỏ đi lấy ai ngay nè nó na còn đi nhị chê lo vậy nhiều gì hà khôm nhị pha ngay á cụ chê hồi lo vậy nhiều hay như số còn đi lẽ chả gái chịu mẹ này làm thà mà vậy nhiêu cô mặc cười lên mình này đồ chơi thì bướm lấy bên hà này loi vậy nhiêu đồ chơi bướm na còn đi à kha đi mà anh thì này sáng thà mẹ mình là này sáng thà ngay đi bố lên này loi vậy nhiêu hay lẽ yo sử mẹ gà gà chẳng ha lẽ bố lên này lo gặp na có yo ayo má bên hà mồ nhà lẽ khi thử ban gì lo thì gà cho mình này yo hà má gà mi loi vậy nhiêu khi thử ban lẽ hừ thì corona hà đam ai vậy nhiêu

Quên là phải đã lên tả đi đi đi đi nó nên tả tức bà dù sao ưu tả nó mi lơ bảo suy nhà bán tả kết nhiều nó bà gà tả cái bữa họ nên tả khá tốt có đi đi đó tả khai à nên bà lệch lệch gà cả đờ lệch lệch gà xí nó tả chưa có tỏ tùy lơ lăn lự thì là nhảy nó hay bỏ bà gư đọc về mù gà phát tỷ đi nè lệch gà đó lơ tả xa vị tức lửa nhớ mi bà ớ khó khó đờ lử phô tha phô lệ vệ đạ ta tư ta chứ tỏ lử nó hết kết tốt có lo sát lơ khe mà hát đó nó ta blue nó.

khi na yo na rồi qua nghe xin ô pi lo người na ngược lâu hàng pha lo yo yam yan về lại na tiêu na xin sơ nghe hiền ô về là cho cháu lo chén na làm ra na ô chiều tông cháu về trái na lo về lão kí nghe cua ô về là cho cháu lo chén na phan luôn ô chiều cháu chế về phan chiều na chế mẹ na quên ô ya chú lô thuê lô chịu na lao cửa lô chịu sơ na cha mê đắp na bia lô na thay chịu như phố chèn chế chế chóng na nhà na có chế lô hàng sơ chà na chế chà na chèn chú na nói ô sẽ chẳng nhìn lo gần na tỏ với ô bè phăng na chỗ với na mẹ lê vin cua ô yam tu sẽ phăng ở phăng à lan kín ô lan tỏ với na phun tài na phun nhà na lê cô nhà vin ô nào lo nhà na kiểu ế với tòng pha lo quang na nào nhà với phang na tu à mở nhà na câu giảm lo càng à mai ngó với giảm càng ô kiểu yết tài với pin vừa nà tỏ với nà thì giảm càng mai ngó với giảm càng ô phiêu yết tài với phong sụ nà bằng chẳng chớ nhẹ tài tôi phong lô với màu song ô linh nà yo quan với pin nà bữa với tỏ mẹ nà thiên ô nào lộ nhẹ nà nhà chú với biển nhận ô.

thiên thể nhé. Về đà lối tế thị ngã thiên bùa mơ ô ê nô xiên nguyên vệ thị nà mẹ ngã quán châu nhé xíu trời nà sinh à biểu tội ô

Jim Nina, Pierce, Lang, Ta, Pierna, Jew, Nicoma, Jai, Ta, Na, Nicoma, cha nam nhớ bây giờ bèn ôn có

quyết ta mua nhà na hẹn gì na chờ chúa phở na gì qua quê na ô phiền hẹn tha thái chờ yam phúng ra Song chuang o chi ngô chưa tỏ.

Soviet Quahoti Chia sẻ lễ chào mong hô bảo bình lễ thiên hạ sinh giọt quá ô phiền lễ chào

0: đầu núa, sú tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt bay, gồm bà cha sắm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Yang sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tén chú trao tén. Yang trọng tu bê hà thảo sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lâu, so căng nông tàu.
1: Thằng con gió lô lĩnh nhỏ tu ấy ấy chẳng đủ gió lô tư sư sư nịnh anh nói em đi chữ tô tị quả than thế đi á chữ dặn ấy đi đồ ăn gạo dò ga số rong rong ô lụa mùng lì nó nhỏ cho ta nịnh nó ê cứ chữ ta lời cả em thế gió hà khá chỗ cả tao tàn tặng còn chú nhá lỡ tàn cho lỡ chỉnh cho thằng y lụa xe ê gió nhung hà chủ quả trẻ nhang khi chỉ cẳng ni lô lĩnh nhỏ tu hộp

tuổi chứ sự to ê lô lĩnh nhỏ tu hồ ê chẳng sự nịnh nó ê chứ chú lơ chạy nhà còn đâu chứ thua tên chạy chú lơ chạy nhà còn đâu giá chứ đâu kì ê lưu nhỏ chênh đẳng còn thu nó giá lô thu sự nó là cú chứ ta lơ cả ê chẳng yo hạ khá cho lơ cò tao ta sư ơn nịnh nô ê cú chứ ta lơ cò tê hạ cú lu nhỏ chín đặng à dù nó chứ phụ mong chứ thô tên chê cú yá chứ rậu tăng lơ cò ăn bê nì nụ thằng con gió lô lĩnh nhỏ tu hồ ấy chẳng đủ nhỏ lô tu ấy ấy chẳng sư nịnh nói chú lơ chạy ra còn đâu chứ thua tên ra chú lơ chạy ra còn đâu giá chứ đâu kia lô lĩnh nhỏ tôi đi đâu cậu cho qua số rong rong ô lụa nói nhỏ cho ta nịnh nói cứ chứ ta lỡ cả ê chẳng lỡ chi lỡ đặng và dù nó tu lỡ thu tự nó lỡ cứ hạ khá cho lỡ cả bao tài cứ chứ ta lỡ cả tê ta nịnh nó nhỏ đặng và dù nó giá chứ bụ mong chứ thua tên trái cú giá chứ rậu thăng lờ cỏ bê ni lô lĩnh tu hồ hế chẳng đủ dô lô tu ấy ý chẳng ý ni đâu cậu rô ca số rung rung ô lụa nó ế rằng chứ thổ tê rằng bà chứng khoa y nị đầu ngậu rồ rung rung nhỏ cho ta nịnh nói cú chứ to lỡ cả ê chỉ cú xa ô lụa mò lì nó tê thịnh ca thầy yên chứ mong dù khó tật lỡ tàu yàng ê á chẳng ê tùa mò kì cho ni lô lĩnh nhỏ tu hồ ê chẳng đủ dô lô tu cha sư nịnh hà nô ê rằng chứ thù tê rằng bà chứ khí ý nị đầu ngậu rô rong rong nhỏ cho ta nịnh nô ê cú chứ tơ lơ cà tê thế yá xa xa ê tùa mong xa chứ chứ chú khoa lơ tàu yàng ê á chẳng á tùa mong kỳ hi ni lô lĩnh nhỏ tu ya chi lặng chứ chi sinh ya chi lặng sinh sao ca sư mong tuổi cho sao ca chi xa ô lụa nó ya lĩnh ca tư tổ ớt lặng tổ thẳng cú tê lĩnh tư ớt tuổi mong tổ bao lô lĩnh nhỏ tu hồ

0: thế ý vi thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cái dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó cái lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hỷ lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp được kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sự có nó.

đầu nua, số tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ xén trang mày. Sâm năng ngàn bà cha sâm phần khệt tay, gồm bà cha sâm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà, thảo sư hờ cậu sang tén chu cậu dị tén trang tần đầu sang e em tê ý tránh bao bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lâu so cán nông tạ.